0: Selam libisizni, hürmetli radyo tinglovchilarimiz, xayrli taysanmisiz? Bulgar radiosi ertangi şey Dushanbe 22 iyun. Şovna.
1: Şimdi ufalı arbası tortib borgan kibik tengi. Men tugul turmushlay qusha. Xayrli ta dostlar.
2: Барыгызны да сәлемлейбез. 22 июнь 2026 ел дейдік. Дослар, енді 7:16 минут. Бүгін хәтер күні екенін де ұнатмайбыз. Яңғырлы күн бүгін. Нешік тіртігі солма күн шекілі. Тек Душанбе. Үйде қалмайбыз бүгін. Ішке барабыз, дослар. Әгер де енді сіз отпускта болмасаңыз. Әкімдер енді отпускта, барыгызның да кейфләрі көтеріңгі болсын. Құмын ішке барушыларының да кейфләрі көтеріңгі болсын. Уяндық Аллаға шүкір деп, сүйіне-сүйіне ертеңгі тәмлі шайларыңызды біздің білен біргелеп ішіңіз.
0: Отпускта болушылар қазір керейленіп, оларын давам етті бұғай.
1: Теге шезлонгта ма?
2: Қойдағына болуларына
0: қарамасын. Лонгтадыр ма? Шездадыр ма?
1: Я, достар, біздің райтың ойшыларымызда енді сәлемдерін жеткерелер ертеңгі яқты язалар. Бірнеше сәлемде бар біздің.
2: Әлі менің Макс ошылмағанда.
1: Ең бірінші нәбіздің райтыңлашымыз қазған әймі? Қосәріптен Фидания апа. Хайырлы, яңғырлы ертелер білен яратқан радиом. Иртен иртүк радио тұңлы ерім білен шай ішебіз. Кеше орман бақша жілеклер жиіп, варин ясадым. Бүгін мен сіздің радионың тұңлап ішке жинам. Рахмет, иртүк күңілер біздің көтеріз, яратқан ертенгі шайларымыз бар бізді яқшы. Үш күндері тұныш көп кезлері тілейм. Фотсында юллаған жілеклерінің. Үлгірген ақырсы. Болған ба?
2: Ну, үлгірді деп көптен язды бит енді біздің радиотың лаушыларымыз. Шоған көре, жиябыз неғметлеріні күз күні, қыш күні рахатланып ұшарлық болсын.
1: Амин, Рустам Рифатовичның тұрмыш іптәші Альбинның статусларын көрдім. Ол қойған еді жилеклеріні, әлі үлгірмеген деп язып қойған еді.
0: Таған бұратына керек деген е, ну,
2: пайда
0: болуына қорап бетінде.
2: Тау бетлерінде енді көптен үлгірді деп, менің танышларым фотоларын юлладылар. Әйде жилекке деп, көңіл білен мәйтем, мен сізнің яныңызда, яна шағызда.

0: Қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
0: Неге қаларыңыз?
1: Әйбет, рахмет. Радио тыңлаушыларыбыздың қаларын еші керек екен. Достар, бізге елзіп юллы оласы 8-9-17-85-55-91-5. Серіне паязған, бізіргептен, ертең шейлер, сәндар мұсыз деген ол, яңғыр жылы бізді. Мұнышы бі құрыбылды, мұны жеріне жеткірі қазір. Алла берсе, бәлекей ұнығым, темірге ұлым әбі бабайға яңғыр жібер әлі, тілі әлі деген едім. Мұны екінші күн үкес кетмәлі яңғыр ешіліп кетті. Бұзы да құрқытып алды әлі деген. Әліметті әтіра ұнығым, қазір енді звайнтем, ұлым қазір біраз кеймет енді деймін. Әбілай ұлым мәшкіліп ешіп еті, Аллаға шүкір сізіні тыңлай-тыңлай шай ешіпіз, сізге де тыныш көңіл, тәмлі қайнар шай. Яқшы кейіф тіләп қалам ұңышлар, бұршыларсыз күн тіләп, болы сіргеп сирене апа деген ол. Рәхмет,
0: рәхмет, рәхмет.
2: Қайырды ерте, барлық радио тыңлаушыларға бізді 15 градус, яңғыр яуа, бік мотор түгіл ертелер жай ішін. Сәрем білен Лилия. Денистан деген.
1: Хайрлы ерте.
2: Бик мотор дегеннен мотор енді. Барысы да мотор енді ол ертелерінің. Бұлған ертелерінің. Қой бет енді.
1: Әйе.
0: Әлбетті, хешіксіз. Міне ұяңның көздерінің ғаштың. Аллаға шүкір.
1: Бір күні бір қызыққына фикір ұқыдым. Ерте хайырсіз бола алмай. Барысы да өзігізден ғана тұра, өзігіз қарағыз енді, өзігіз шамалағыз енді деген. Қайырлы ерте болған радиосы ертеңгі шайлар. Яңғыр мұна ертеңгі 6-да яуа башылады, 6-да яғы. Қозанға да келіп жетер әлі ол күн ішінде. Гүлшат, жетен ішілсін, ярар болсын. Астрологтар
2: кеңесі.
1: Бұл күні ой өлшеу жұлдызлығында болашақ. Бұл астрологияда гармония, ғаділік һәм дипломатия ішірі болып санала. Күн оралашу, сөйләшулер олып бару һәм ортақ тіл табу үшін бик та оңышлы. Сөз күрештіруге қарағанда ортақ тілні ұнытмағыз дейлер. Өлшеу жұлдызлығы икілену деген сөз ертеңгі сағатларда нәрсе сайларға деген сұрау алдында қалырға мүмкінсіз. Ошығырға кеңеш етілмей. Хәр адымны өлшеп

0: Sieksis del minimes.
1: Әйе, достлар, әйе, әйе, яңа сөз, дүрсірәге біз іске түшіребіз, бұл сөзіне қолланылар, бейректе язушылар, ол әдәбиетлерді қолланыла әлігі сөз, ішткенегіз бар мекен, тәдбирлі.
0: Тәдбирлі.
1: Әйе, тәдбирлі.
2: Тәдбир.
0: Тәдбир түгі.
1: Тәдбирлі. Бар ма варианты?
0: Йоқ.
1: Ұзын сөзінің қысқасы, бұл сақлық білен үш түші кіші, мәселен, бұл ғайледе ербек тәдбирлі кіші. Ейсе, мәселен, мені юмарт кіші, сізгір кіші, хайлекер деп тәйтірге бұл атырған дұрынды
0: сәуді. Юмарт, сізгір, хайлекер бір сөз білен мі?
1: Сәуді үшінде тәдбирлі болырға керек.
0: Ойау болырға керек.
1: Ойау, ойау, міне, ойау.
0: Шыл сөздер бұл.
1: Хәм, тегім, нешек деп әйтәлер әлі, ұл тоташы, нешек бұл әмекен, міне, шыл сөзіні қолансам бұл айын тәдбирлі, инициативлі кіші, тәдбирлі кіші. Міне, шыл сөзіндей мәңі әді қоланыла.
2: Бұл сен сон абыткен, нелеріні, сифатларын әйткеннен сон тегі, мәселен, футбол кіблен
0: Йоқ, юмарт болмады, ойау болды.
1: Ойау болды, ойау болды. Әйе, мен дұрыс не таппады маңа. Илвер ердәм етті Аллаға
2: шықтапады. Әлді әр, Илвер.
0: Сәлемлерін оқиға әлі.
1: Әйе,
0: әйе. Рүстәм Илвер Илнар Душанбир тәсі білән ертәлер бұлытлы, еңғырлы болса да, жылы сәлемлер білән ертәлеріні емләндіресіз. Яңа отна, яңа күн білән, күнәріміз шотлық сүйінішілерден гіне тұрсын, үшлеріңіз әр уақыт оң болсын. Сіз барығызда тұрышылар, бірге болық, бірдем болық, бірдемлікті күш, әр кімнің езінде нұр, әм елмайу болса еді. Жылы сәлемлерім сізге, яқташыларыма, олдашыларыма, әм бұлғар радиосын яратып, тыңлаушы дұстарыма сізді құрбәт етіп, еркілден елзе бас.
2: Гүзәл Ильвераның тылсымлы тауышын ішіткәш, Ирте бірнешіктен ашар башлана алмайынды ол. Хайырлы ирте, матур үш күнәрі сізге.
0: Рәхмәт бік зұр. Хайырлы ирте, сізіні тыңлай-тыңлай қозанға юл тұттық әлі. Күндер матур болсын, юлларығыз емейін болсын.
1: Хайырлы юллар.
0: Халит абы язған кеше медицина қызметкерлері күні болып өтті. Бүтін медицина қызметкерлерін шын көңілден бейрәмдер білен қытлыйым. Мен Сорманда 50 ел станокта токыр болып үшлем ояқлар ауыртуынық сездіре башлағаш. Сорман қостақынасына системлар ұқылар алырға күндізгіге түштім хирургия бөлігінде жыл етіп қобыл еттілер. Табиплар шафқа тұташларынық иқтивар білен қорайлар. Олы күшілерге иқтиварлары үшін көңілім бек нық болды. Оларға сәлеметлік күшілерінде оңшылар тілейм. Сорманға туған ауылым күлмет кел, кәнерге көп сәлем, сізді құрмет етіп Сорман. Құрманның тоғыр Халит абайығыз деген.
1: Мұнысын оқыдығыз ба? Исамыз қайырлы ерте-ертенге шейлер, шейлеріңіз сәмлік, ертеріңіз көтеріңкі болсын. Жәйгі яңғырлы жылы сәлемлеріні қабыл етігіз. Сәлем Бұлға радиосын тұлғашыларға, сәлем Қоқмара районы яңа сәрдікті ешөші ұнықларым Оли Нәмі, Оли Сәмі, ертеден яқшы кейіп бұлай еткеніңіз үшін рахмат сізгәшілеріңіз бірлеп барсын. Амин деп язған рай тұлғашымыз.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрына мәңілімен, достар, бүгін Татарстанда өзіншен бұлтлы күн болашақ. Күндіз орны білен қысқа уақытлы яңғырда күтілем. Жүйіл бізнің түн яқ күн батыштан секундына 6-11 метр тезілікті күшейшен 15-20 метрі қадар жетірем. Мүмкен күндіз 18 градусын алып 25 градусы қадар жылы болашақ. Қазанда әлігі метларда 17 градус жылы магнит қыртынышы бір бал. Атмосфер басымы 748 миллиметр.
3: Бұлғар радиосы жейгізіні ұнықтыл мұсылық еті. Бұлғар радиосы. Бұлғар радиосында реклама.
4: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте.

0: континентларының климатын күйлейлер, һәм барлық құры жердегі хайуан һәм өсімлік түрлерінің яртысынан көбірегіне йұрт болып қызмет етелер. О!
1: Ялқаулар күні бүгін, достар.
0: Бейрем білен.
2: Шоколадлы эклер күні, бұл пирожныйны деп әйтергә керек. 19-шы ғасырда Францияда барлыққа келген деп санайлар. 1850 жылға қадар оны кішкіне герцогиня деп ерткенлер.
0: Мәшілерге көз қысу күні. Біздің сүйінбекеміз білен көз қысышып ойнаған бар бір-бірімізге. Мәші сізге қорап көздерің қысып алса, ол сізіні ұбе дей білгіштер.
1: Ұбышасы екен. Тәхәтленіп. 1978 жылының 22 июнда астрономлар Плутонның ершіні Харонны ошалар.
2: 2016 жылда Қазанда Донскверында легендар совет разведчигі Рихард Зоргиға хейкел ошыла.
0: Халық сынамышы, әгер бұл күнге орманларда жилек бик көп үлгірген болса, алда бізді бік суық хәм жиллі қыш күті.
1: Мәш күндей? Күндәлік біті.
0: Қыш жиллі хәм суық болады ешінді ол бір қырғанда.
1: Айы, барыста, мантыққа тұры кеді.

0: юллардағы уазиетке көз салабыз достылар. Яндекс бүкілер порталын ашабыз. Каникулар, форумлар бітті бұғайынды. Тағын нәрсе сабантойлар өтіп кетті.
1: Тынышланып қалдық мы енді?
0: Икі балды Яндекс бүкілер порталы.
2: Икі бал!
0: Айе!
2: Абау китаннан бұл рекорд бұғайсыңды араларды.
0: Тек орын-орыны білән қиынлықлар бар, достылар. Қиынлықлар бар. Юлтанас бұл қалекаттан басында көзетілі.

0: Урын-урыны білен икі балты білді бетесін ұлайып тұрам.
1: Урын-урыны білен шоу айту білді бұғай. Мінамда астрономичті урамында юл транспорт тәлекәтті болғаны емет. Сукунный Слобода метростанциясы қырыйында. Мінамында. Әгерді сіз қаракат итесіз екен, бұл Петербургский урамы. Петербургский урам бойынша Әкет Қошақ театрына таба қаракат итсегіз. Нәсе болды?
0: Көңілім тыныш қазір. Үш балл.
1: Мына көтеріліп қойды.
2: Әмінім мәғлүметтер бойынша қазір яқынша 5 балл деп көрсетті. Айрықша Сібір трактында көріне мұнда. Тәрбиешілер бізтесі сізден іші керек.
1: О, онда елтіктендірушілер бар.
2: Міне Мамадыш тракты, Оренбург, Горки шоссесі дейілген, Оренбург тракты, Горки шоссесі қам, Салават көпірі не таба барғанда дейіп көрсетілі. Қам Ямашев тересінде, Жингіл проспектінде, Татарстан ұрамында, Сулияқ Бұлақ ұрамында, хэм Пушкин ұрамында тұтқарлық бар.
1: Қызық болып кеткен әлі кеше, қозан бойынша барам бетінде. Әм навигаторыны қоштым. Навигаторыны қоштым да музыка ойнай. Әм навигаторда қышқырып бара музыкада ойнай. Еркінләп музыкадан ара ерік бермеді. Бара.
2: Сол әбірлігіз.
1: Камера, башта. Тезлікке камера. Паласаға камера. Апасты участок.
2: Ёба ұсыңа дейді.
0: Неганы күйлеп бұлар бейді барысында айтмас үшін.
1: Бар, айтып барсын. Отыс айтып барсын.
2: Ондан соң, неге білмәдім? Камера барын, дүйшірлейсіңіне қола.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
5: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Жоуплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
1: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнім өтсә, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.

Барығыз нада сәлем лейбіз, дослар. Хәм сізден де бик көп СМС-лар келе. Оларыны да қазір оқып өтербіз. Яңа сәғат 9-8 минут 22 июнь.

0: ертәсі.
1: Әйім, әгер де сіздің де әйтір фикірлеріңіз, юлысы сәлемлеріңіз бар екен, бір шылып, нештерге екен деп отырмағыз, тұтығыз да юллағыз бізге Максқа. Номерді айтамыз қазір, 89-117-85-55-91-5. Әлі телефоныңызға тіркеп та қойсағыз мені телефоны, язып мені шу номерді, үзлемес қанлары. Туп-туры, тұтасыз да язасыз. Шалт язасыз да жібереді, әбіз оқиымыз.
2: Макс та бір көтірге де болады әлі теге, избірін еттіріп, гіл үсте тұра тұрған бұл
1: еттіріп. Шуай да айтып боламын ай?
2: Бұладырым я қоса.
0: Тикшерип карашсыз әле егетләр, әмин смслар оқыйды. Хәерле имин иртәләр белән иртәнге чәйләр, Рөстәм, Илвира, Илнар, уңышлы матур эш атналары һәм кайнар сәламнәр белән сова якларыннан. Бездә һава торышы болытлы, яңгыр явам-явам дип тора дип язган. Разият алышыбыз.
1: Пенсияларыгыз арттымы дип сораган ик, артты Аллага шөкер. Юлныкына да дорожный ул да 5-6 сумга артты. Без риза. Әмма башка әйберләргә дә 2-3 тапкыр артты дигән.
2: Аны файларга тиештерәң.
0: Хәерле иртәнге шәйләр, Илнар шул кадәр довольный, шәптер зарплатасы, Рөстәм сиңа алай түләмиләрме әллә дип язган бер радио тыңлаучыбыз.
2: Рөстәм аны эмоциональ түгелме им кебек.
1: Илнарга күп түләләр шул.
2: Қоя қоя бір ғана білмеймін енді.
0: Хайырлы ерте болған радиосы 17 мың тегіз болса, жете Аллаға шүкір, жаның тыныш болсын, мүслімнен сәуе апағыз деген. Бұл аяқларынан сабан той өтті, күн қысқара башлады, яңғыр шәп, яуа кештен берлі қазір нәрсе. Қыш, уф, тұған соуқлар, қор әбәрәңгі оласы бар, бауылы дегендер. Тоқтағыз әлі, ашықтырмағыз әлі ол қадар. Хәйірлі яңғырлы күндер Бұлғар радиосы, тәмлі шегілер, пенсия ғыммен оқша тұрында сөйлеу менімше бұш сөз. Міне шығыр юллары жіберем. Білеменді бәлкі оқымасызда деген.
1: Оқиыбыз деген
0: оқымасына. Пенсияны сөйлегенде дұрыслік дәшмей, ғадай қалық көзіне ұптыныш еші, тұшын қыса төзі ерек шаулап, күнні түнгі үшініш қайылға өп. Білмейм, міне радио тұңлаушы біз Аллаға шүкір деп яздалар. Кімге нешік тірейінді, кім нешік қабыл етеді?
2: Міне Чукоткада дей, Чукоткада, 44 мүн дей, ұрташа пенсия.
1: Анда тіген.
2: Шортлар білен бейді.
1: Әй.
2: Кім нешік қайда шылеген, аста еғынды яқы.
1: Чукоткада, анда затты, не, морозильник алып тұрасы
2: еқ. Ии, солқын.
0: Міне бітелі радио тыңлаушыбыз, қыш солқын, хэм башқасы дейі, бізді қова тұрышы да, рәхәт. Әлі жәй, дұслар, айдегіз жәйнің темін білі гәлі, рәхәттің тоты гәлі. Қыш деп ошықтырмай гәлі уақытын.
2: Әйерлі ерді.
0: Әйерлі ерді.

0: Яшіл. Я
1: ойнду, була трахаль. Бізде де яуда. Бүгін яумай.
0: Бе-бе-бе, яуашақ дейділер.
1: Ну, көресім, анар яуашақ, анар яумай яшақтаған.
0: Машаяның тігі дворникларын алмаштыраға керек. Шол ескәт жүті. Гүл, шуны алмаштырам дейсің. Келіп тұрәлгеш. Ярар, не? Дауам етеміз ме?
1: Мә, месе, қарам берем, не қой қолыңа тігі, бірі, томға. Анар ескәт жүріп, ересің шуны нәрсая қойдым әлмей мұны деп.
0: Қойдым.
1: Әр вақытта шылай бетейін дұлым.
2: Дұслар, екі еулық тәғді бетей, біз дұрт еулық етіп яғызы бүлгірмәдіп. Кімді яңғыр, кімді құяш, бүгін дұслар дүшәмбі.
0: Кімді яңғыр, кімді құяш?
2: Бүгін дұслар дүшәмбі. Үшінші, дұртыншы елін сізден егітлер.
1: Яңғыр яуса да, яумаса да, кәйіп сізленмәгі сіз еме.
2: Әфәрейін, Илнар сенден.
0: Жигәлі.
2: Кімді яңғыр, кімді құяш, бүгін дұслар дүшәмбі.
0: Бүкілер жоқ, рахат, ішке барып жетесі.
2: Әйбет, мені егіттен сұслай оператив жауап берген шекілі сізден де күтәбіз. Дұслар, кімді яңғыр, кімді құяш, бүгін дұслар дүшәмбі. Үшінші, дұртыншы елін бізге язығыз.
1: Рәхім
2: етіңіз. 7-85-55-91-5.
1: Макс қайыма?

0: Хәйерле иртә, бездә яңгыр ява.
1: Хәй, койда ява.
0: Баулыда тұрышыларға сәләм Илсер язған. Фотосында иллаған. Избат итеп, мінә яңғыр ява. Шынланда тәрізден жүрген. Бик матур. Яңғырда ява.

0: Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
1: Эхивар. Терезеке болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-90-91.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Рояз Фасихов.

0: kilo, tokmak kilo.
1: Я, дослар, сізден бик көп сәлемнәр келді, бик көп дүркеуліклар юлладығыз. Рәхмәт сіздің барығызға да. Инде біз үші сен сойлап алдық, шынки үш күне куплетлі жыр.
2: Қай бірақ? Әйе.
3: Айнур Мұратов шулай яздырған бізге. Үш куплетлі еттіріп,
1: рәхмәт яуыры. Әйе.
2: Бекзі рәхмәтаға.
3: Сойлап алдық, Рәсиме, Рейс, һәм Зәйтуна язғанларын.
1: Қызлардықын егіттәр жырлай. Егіттәрдікін мен. Әйдәгіз.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәламли, ә без хәзер шәй шәшәк без, Аллаһ хабирса.
1: Әйе, безнең инде самовар җырлай.
2: Кайнап чыкты инде ул.
1: Җырлап утыра бит, һаман да әле суны бетәлмичә.
2: Сайма.
1: Әйе. Аның айрым бер моңлы көе бар менә шундый.
2: Мин теге аперитивка дип су салып куйдым, әзерләп куйдым. Гадәттә чәй алдына су ичеп куябыз.
1: Шулай мине?
2: Әйе. Шундый гадәт бар.
1: Мин суны гелешәмен сүзе.
0: Әсіне гел ішіп тұрырға дейлер, әм ол солқын бұлырға тейіш түгіл дейлер. Тән температурасынан юғаррақ болса, әйбәтірек дейлер.
1: Әм бүлме температурасында болса?
2: Кәм бәлген бүлме температурасын дейін? Түрлі шар?
0: Йоқ, білесің мұны үшін рүстәм? Шынки организм шушы суны жылытыр үшін көпме энергия сарыф етеді. Шының үшін жылырақ су ішсегіз сіздің организмыңызға пайдалырақ дей. Японияда мы, Қытайда мы, ярты сағат сайын, әлі бір сағат сайын ма, мына қойнарырақ су ішіп құйу ғадәті бар екен. Бұл сәлеметлікке оңай тәсір етеді деп.
1: Мына мен айтқандай бірсінде нетеге ерте білен тұрғашта еңілік қойнар мына бик каты аузын пішіре тұрған түгіл.
0: Мен үфіфле пішіре тұрған түгіл, әмінен қойнар.
1: Сол организмны бик шап күнә ішлетіп жібереді ерте.

0: Hərdaim.
1: Kimdən işi bu yana bir olanımla yığıntı yazamayma?
0: Nişik.
1: Bununla mesela minimlə qoyula, minimlə irtəngə yaxda duram biz indi şükəc generaldan. Min irtəngə oşna oşayım. Oşisi kilməsə də oşayım min anı.
0: Oşarğa künikkən
1: min. Künikkən iyi. Şundan son səqət minə şuşu 8-lər 9-lər tirəsində min tamaq aşağı. Oşisi kilə başlayı dağın. Meytəm
2: ortada. Nişədə oşaysın son?
1: Мені ашым, 5-ші шартылар тересінде.
0: Ну, шулай бұл ашым, нормал, әйе.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 9-ші шартыда тамағын ашылар, сен 5 сағат өткен бола бетін.
0: Әйе.
1: Ну, нормал, 5 сағаттан ашылсын.
0: Нормал, Илнар. Нормал.
1: Ой, сен үйретілер, ирте білен ашылсын, абетін ашылсын.
0: Сен ол ирте
2: білсін. Ирте ол 8, 9 бет ол сен ирте дегені. Бармақ бүккені мен, бірінші шәнти бармағын бүктің мі? Ол 8 білен 9, 7 енді мен ирте дегені.
1: Анар абет.
2: Сен 4-те.
0: Мен иртен қойнырақ су ішем. Түрлі шешем, қой оқыт лимон салам, қой оқыт бол, қой оқыт деге қора тімін дейлер бітелеймін. Мені шуны да сол қалым, қой оқыт.
2: Мәңгі яшарсың енді.
0: Йоғу яшауды, білмеймін мен шылай шіп қорайсы келе бейді ұл ертен.
2: Жәмәрәт, сіз ертеңізді неден башлайсыз? Язығыз әлі, сіз нәрсе білен ұятасыз организмығызны. Уяна мол, нишедә уяна? 89-117-85-55-91-5.
1: Йоқыдан торгач, абынып сөртүнеп йөри торган гадәттегез бармы? Кайбер вакытында менә шулай торып китәсең дә бит инде. Безнең элек әниләрдә мәче булганда мин гел мәчегә абыналар идем.
0: Ни ул синең тирәдә бетерле иде икән. Гел
1: уяна йоқ ул.
2: Мин гадәттә буксап айтам.
3: Илшат Сафин.

0: Бұлғар айысы ертеңгі шей тапшыру достар. Олға таба дәуам етеміз. Сіздің білен бір келдік. Бір келершіп.
1: Әйе, олға таба дәуам етеміз. Әгер әйтір сөзігіз болса, достар, 8-9-7-85-55-91-5.
2: Мына біз ерте білен нәрсе үшуден башлайбыз күнні дегені, бітәлі ме?
1: Әйе.
2: Мына мен ілігірек, ешірек уақытта, еме, мен ұрыш әйтмешілетігі не то, что онда жылымса, не то, что онда қойнарырақ су, не то, что онда бөлме температурасында су, мен суытқыштан алып ішейдім. Мына қазір оңлайым, ол организмға нендей стресс болған бі, олай ме? Уянып өтмеген организм, қан сен ошқазынан тула 500 миллиграмм соп салқын су.
0: Минералды шылай.
2: Бітірілға дәтің ұныкаш.
0: Олар сіздіра башылай.
2: Айе. Қырыққа жетті башылай қашаңларсың әлі.
0: Не, мені табиплар бітті.
2: Мені қазір анын орындым. Бұлмай температурасында
1: айтам. Сізілем организмыңда өзгәріш?
2: Йоқ.
1: Бәлкі
0: сіз... Йоқ, бардыр ол.
2: Йоқ, бардыр енді. Мен аны тіге...
0: Онда организмдағы физикалар
2: ақмат етті. Нықлап нендедір... Не ясағаным йоқ тіге... Анализ бөлім, бұлайын шекен, бұлайын шекен.
1: Не үшін сұрып, кеше үйде болдым бетей, менің нехайет кеше үй қолайды. Хәмен бір интервью тыңладым. Біреу әйті, мінәді үшке барам, ертен бір ирак сөйлемін, әйімі, бұл сөйлеп тұр бетей, менің телефонда қобызған. Бұл әйті, мінә ертен үшке барайды, мінің дір орғанлық дейінде, әйімі, хәм үшлерге керек, хәмен 15 минут сайын кахуа іше башлаған едім дейін. Мені 15 минут сайын дейін, ол түгі, ол не керек еді мені, мені керек сыман, организм сұры шекілі еді дейін дейін.
2: Тәләб еті.
1: Әйе, тәләб еті. Әм бір мәл, әлі бір жер келіп шыға башлады менім дейін, әлі екінші жер, әлі үшлесі келмей башлады, мені әлі нінде өзімді орғанлық дейін башлады дейін. Шынан сонды, мені дейін бір тонышым дейін. Ол да шылай әлік кәхуа шей, дәхәм бір мәліні дейін тошлады дейін, кәхуа шмей башлады.
2: Сыкорева көшкен мәл?
1: Әйде дейіп, әйте дейіп, міне, сүйлешебіз шылай, келешебіз бір ұнғына күнгі кәхуа ішмейші қоралы сен деп әйте дейіп.
0: Детокс.
1: Әй, кәхуа ішесін келгенде су ішіп қой. Я башқасын деп әйте дейіп.
2: Нек бізді дотарда ол көптен бағыр жіне әйте мұны, ош ішін келсе су іште.
1: Әй, осы. Хәм, міне, шыннан да өзімді жеңілік тұя башладым дейіп. Белгілі бір уақытқа жеткеш, міне, организм тігі баш мие бетінде шуңа көніккен дей.
0: Әйе.
1: Башта дей, әйде кәхуа, йоқ, сен бұлай бұлдыр алмайсың деп әйтіп, дей, мені кереге әтәрі башлады дей. Қазір енді мен оңлайым, ол организмға жеңілік дей. Мен ертен жеңілірек тұра башладым. Кеш білен ұйықлап кетулерді рәхәтірек дей. Міне, шыннан да, ол менің нендейдір бір иелешілген нашар ғадет болған екен дей. Хәм ол аңардан
0: оңға. Онсыз да яша бұлай.
1: Онсыз да яша бұлай. Хәм бұл организмға яқшы.
0: Организм өзінен өзі кофеин көліп шығара башлаған енді көресің.
1: Кофеин көпке кетсе де яқшы түгіл.
0: Ие, ие. Бізді бейтті организмда
2: бар. Шейдері бар енді ол.
1: Бар, бар, бар, бар, бар.
0: Мен нәрсе түрінде сұрамақшы.
1: Нәрсе?
2: Тоғым бір қалп өлдірем енді. Анар ол Илнар теге баллы газлы ішімдіктерінде пайдасы жоқ па?
0: Жоқ шол, ну, организм сұрайды.
1: Ну, бұл үйренілген енді.
0: Үйренілген. Қайыр уақытта шуны салқын терлеп тұрғанды қызудан соң ғылт ғылт етіп қоясың.
2: Терлеп тұрғаны қайсысыз айып әтейінді ана ғылт ғылт еткенде. Әйе нәрселер айтмақшы едің Елнар?
0: Мен сұрамақшы едім.
2: Сұрай енді. Не сұрамайсың сұхаман?
0: ОМС тұрында. Мына тегі бар бит ОМС деген әйберлер.
1: Әйе.
0: Оны білен қолданушылар шақ.
2: Нәрсесі оны?
0: Мына ол дей бөліп беріледі мақсус шындай іштен берілемін ол сәлеметтік сақлау ұйышмасынан бөліп берілемін ол сен нендейдір процедураларын өте аласың табипта?
1: Это бушлай.
0: Әм шоның ұйықшасын қайтара аласың ОМС арқылы. Аңғат алдым. Мәселен сен өзі ұзасың.
2: Әйе.
0: Өзіға анда бір
2: 5 мың төледің дейді.
0: 5 мың төледің дейді. Шоңнан шушы ОМС-ыңы барып бердің, көрсеттің шушы ұйышмаға, табипларға деп етек. Олар сенің ұйықшасын ішіктір қойтар алар. Міне шоу. Шоңын сұрамақ сен. Құланушылар бар мұрайды құланушыларымыз арасында?
2: Сау бұлығыз деп әйтіндер мекен олар?
0: Йоқ, мен қатын шолай нәрседер... Нәрседер үшілеген е? Ие, оңмай істердім. Йоқ, анда тағын есімлікке үстегендер дей?
2: Білесіз ме сіз? Білсегіз, оңнатып язығыз әлі зейін қар. Қазір біз мұнда...
1: Ол, мен ешткенім бар, мәжбүрі медицина бойынша мәжбүрі именетләштіру. Жарасай медицинада. Хәм сен оңа, біздің бетінде бар, әлікте бар еді ол кішкенегіне қатырлейсіз ме? Біздің ешіл түстегі шүлікінегелер. Шының білен барып көрсеткеш, сенің енді бұшылай еді. Қазір дәвет әлі ол қой бір ұйышмаларға кірсең, сізнің ұмы

0: Жоғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түріне мәңілімен, достар, бүгін Татарстанда өзушен бұлтлы күн бұлашақ, орны білен қысқа уақытты яңғырлар да явашақ. Жел түні яқ күн батыштан секундын 6-1 метр тезілікті күшейшен 15-20 метра қадар жетірген мүмкен күнді 18 градусын 6-23 градусын қадар жылы бұлашақ, қазында 19 градус жылы, магнит қыртыныш 1 балл.

0: Я хормат на радио тыңлаушыларыбыз. Біргеліп баштап шебердегі отнаным. Душәмбі иртәсі шулайырақ болдым. Хәм иртәсі сейшәмбі анлары шәшім. Пәншәмбі жұмға хәм анлар той оларын.
1: Хәм шынысында ұнытмасқа керек, достлар. Синоптиклар хәбәр ете. Қозанда бүгінде күшлі еңгір болу ихтимал. Бұзды яуы мүмкін дейлер.
2: Әлмәт ақалар. Хәм
1: иқтибарлы болсағыз еді. Біздің енді қызметтәшіміз Артур Фәләхов бұл хақта яңалықлар шығарылышында әйтіп ұзды.
2: Әлмәт ақалар, реклама шетлері янда тұрмағы.
0: Мен Қазан Саван тойында тағым бір қат инандым.
1: Нәрсеге?
0: Қол шатыры тұтырға яратмауым.
2: Өшіп кеттім әлі.
0: Бұл просты яратмайым мені. Мен шыланан ұшы. Яңғыр бетін ол, әрімейсім бетін яндан. На қол шатыр тұту мені бір ғозап ол.
2: Сенға керек яныңда басып тұратырған бірек.
0: Ондай да керек тұр. Ондай да керек тұр.
2: Объект қазір шыға әзір болып тұрғыз.
1: Йоқ, Рүстем, шынысы да бар бейді. Әгер де сен шушы яңғыр осында, мәселен, яртығына сағат, ейсе бір сағат шығыш ясыйсың, ейсе әнді басып тұрасың, ондасын кейімлерін алыштырасың екен. Әбұла бейді күн де оғамында. Мәселен, бәйрем қараушылар, олар үш жүрге мүмкіндер. Шоң құранда қол шатыр тұтмау, мен қоса әйбәт төгілді.
0: Тұтмауға үндәмен бейді, өзімнің нәті тұрға яратмағаныма тағым бір қат инандым.
1: Тек, Рүстем, сен шол қол шатырны тұтып, яңғыр яуғанда паркта атлап қарайлы. Оның рәхәтлігін бір нәрсе әбіленді алыштырып болмай.
0: Оп шығып кірісің әл.
2: Әшіндей рәхәт бәсімі паркта шытыр-шытыр яңғыр яуа.
0: Шытыр-шытыр.
1: Шыбыр-шыбыр.
2: Шыбыр-шыбыр. Лаштыр-лаштыр. Әм сен қыл шатыр. Қысып тұрасың яныңда. Бір әрсі білен ұшып тұрсаң шында.
1: Светлана білен дейген.
2: Бір
0: әрсі білен деймін ол ауыз тұқырып.
2: Йо, Светлана білен.
0: Сүндір тезірек, сүндір.
2: Мешва дейді бөме? Ой, сау болады.
0: Ой, пинті.
1: Достар, біз сіздің білен сау болашабыз. Күнәрігіз матыр өтсін. Сүйгенәрігіз сүйіндірсін сіз
0: деген өмір. Ертәңгі шай. Ертәңгі көрішербіз,
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хант көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
5: Абри жетіштіру үйшмасына ішке шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-919-691-58-88.
6: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа салатырған бір еллақ тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
7: Ищите автомобиль по выгодной цене?
8: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
10: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
11: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
12: Менде тағын.
11: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
12: Міне еш масам оңайлы.
11: Тимир Печ, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
13: Душәмбе ауыр күн дейбіз. Әкешін жеңіл генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
14: Яшекләве 12+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

дұғасын қолдырмаған, ұйылап ятып ұйықтамаған, ізгілерден ізгі кіші баштан сипар ішінде бейді. Оңышларыны көрерге де мотор сөзлер ейтерге де шотлық ұртақлашарға да әр жердеге тұрышталып.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов. Россия Дәүләт Советының ғайле юнәлеше буенча комиссиясе ғайле ипотекасы шартларын үзгәртергә һәм процент ставкасын ғайләдәге балалар санына бәйле итергә тәкъдим итте. Бу хакта ТАСС агентлыгына комиссия җитәкчесе Мордовия башлыгы Артем Здунов хәбәр итте.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жіншің ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне юғынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлыған кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Иратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинесі. Сәлемет кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалы үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жинел кешілерге һәм сәлеметлік кейфіні ұзақ еллар бойына сақлау қалырға ярдам етешек. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауылау шарасы болып саналмай, тискер ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби бірін кенешкешу керек. Еш шиплеуі 12+. 91.5 FM.

22 июнь деп тілге олу білен ғына да юреклер жуй деп кетер жамағат. 22 июнь тарихымызның ең фажиғалы датыларының бірсі. Ол дәхшәтлі йыллар турындағы қатыр бізнің көңілі бізді мәңгеге соқпана. Бізнің құрбаннар соннар білен ғына үлшен мейтылдағыларының ботырлығы, әбей бабаларымызның жеңу үшін күн-түн тұрушылары бүгінгі буынға өрнек болып тұра. 1418 күнге сузылған, миллионлаған кішілерінің ғұмырын үзген, езілген шәһәр ауылларына жемірген, бәхәссіз мәдди зиян салған соғыш, халқыбызның туған елге туғырылығын, фидақарлығын бүтін дүнияға танытты. Сізнің де әбей бабаларығыз, ир туғанларығыз, қыз туғанларығыз, яқынларығыз яу құрында вафат болғандыр. Едегіз оларыны іске алып, язып жіберігіз әлі олар тұрында. 8-917-8-555-91-5 Макс аша қабыл етербіз.

Бейк Ватан соғышы турында ұнытырға біздің қақыбыз жоқ. Біз аны бір нешекте ұнытады алмайбыз. 1941 ел 22 июн таңы. Бұ күні бұ датыны білмәуші еуқтыр. Тоң атып келген мәлді қорқыныш, түшлердегіне бұлатырған көрініш, шек бойы темір шыбықларын кесіп, кемелерді елғаларыны кешіп, елебізнің шекілерін отылап күріше дұшман ғаскерлері. Советлар Союзы көп санлы кесетулерге қорамастан, Германияның мұндай адымына әзір болмай. Бір отна ішінде Гитлер ғаскерлері Балтық бойы елдерінің бір үлішін Украина, Беларусияның шоқты территориясын босып ала. Молдовия қырларында соғыш баштана.

тілеріне дұға болып барып ерешер. Нурия ханым язып жіберген, хайырлы күн сізге, мен де әнием турында язасым келе. Бүгін шундай мұңсу күн біздің ғойлы үшін. Әне бізні еске алатырған күн. Хайруллина Рәшиде Ғабдрахман қызы 19 ешті фронтқа жіберілген. Суғыш әфәтлерін көрген ауыл қызы 4 елдағына әйләніп қойда. Қызғаныш әнеем 53 ешті өліп кетті қоты аурудан. Меңа 16 ешіде ғымырым бойы әнеем меңа жетмейдіп язып жіберген радио тыңлаушы біз Нурия ханым.

0: Болгар радионы каком сайт оша олынған құтылау бар. Сіз енді туған күн құтылауларыңызды нақты мен шушы Болгар радионы каком сайт оша жеткіре аласыз. Жетіс жәхет құтылау уақыты біздің. Октаныш районы Бүлек ауылында яшәүче әтиебізді өткен туған күні білен құтылайбыз, яратабыз. Әти сіңа барс үшінде зур рәхмет, ең мұхимы сау, сәлемет бұл бізні сендіріп ұзан-ұзақ ғымыр кешір. Ең ізгі матур тілеклеріні қызығыз Гүлшат, еуіңіз Салават, ұнығығыз Самир жеткірелер. Бізді шушы ихлас матур тілеклерге қушылабыз. Сау сәлемет болығыз, яқынларыңыздан қар уақытта да жылы матур сөзлер ішітіп ешерге ясын. Әм қызғаныш мені есімін гіне язмағансыз әтегізнің жәмәғат әйдегіз олдан ұқ тілешіп қойық, әгер де туған күн құтлаулары жеткіресіз екен, әлбәтті әйінді яқынларыңыздың есімлерін көрсетірге ұнатмағыз.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшы.

0: Әсі әм елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр әм қаймақ. Хәр иртәнгі аш, жылы қатирәләр болып соқлансын. Елмай, бала шақтан таныш миллитем.
1: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан әм еқын шетелерден түрлі товарлар әм продуктларының универсаль ярмейкер.

0: Реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Ринат Гилфанов, «Одашқан бала». Жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәр бар. Үстәуіне һәр өсімлік өзігенә ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен күшәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Шолпан Әхмәтжанова.

0: Ішкі орнашудырында 8 дан ортық тағдим тұр келі. Шул бағытта оның сөзлерінше қызмет базарында кадрлар қытлығы соқлана. Валютлар курсы турында бүгін доллары 73 сум 44 тиен, евро 84 сум 17 тиен, юань 10 сум 80 тиен. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда ойызушан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қосанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84. 91.5 FM.

Бүгін қатер әм қойғы күні шулыңайдан бейік отан соғышында қалек болғанар істелігіне. Мәскәу уақыты білән 12 сағат 15 минутта бүтін ел бойынша 1 минутлық тынлық иғлан етілі. Акцияға Бұлғар радиосы да қошыла, елі біз тынышлығы, йоқты келешегі үшін қалек болғанар

Бүгін біз Бүйік Отан соғышында қатнашқан яқынларымызды еске аламыз. Һәм шулай ук сәлемлеріңіз бар екен, сәлемлеріңізді де жазып жібере аласыз. Яқынларыңызға 89017855915 макс аша сіз өзіңіздің сәлемлеріңізді жеткіре аласыз. Хәйірлі күн, Болгар радиосы достарым, дұстайларым һәм Дилбәр. Біз соғыш сөзі белән суғарылып өстік. Минем әти Хужахмәтне 50 яшендә сугышка алалар. Идә 8 бала, мин 8-нчесе һәм авыру бабай кала. Хатлар яза Хужахмәт фронттан, сораштыра тормыш хәлләрен, иң соңыннан җырда язып куя, тапмагач булышыр әмәлен. Мәрьям ашың пешкән булса, балаларың җыелыр, аш янында мин булмагач, күз яшьләрең кыйылыр. Күз яшьләре чыкмый инде хәзер, нәфрәт белән калды ул. Қақыр соққан соғыш, язылмаған язмыш, тек біраз үміт бар, бары шул, түзе Мәрьям, шыдый тішін қысып, тек балалар ұштан өлмәсін, аталары соғыштан қойтқанша, тұрмышқа кемшілік кетмәсін. Тілешіден соғыштан Лера апа язып жіберген әлігі шиғырны.

Сіздің келіп үрішкен айсымыз қабарлар, дұслар. Мен әшіраттағы райды тұңлаушыбыз Розалия қоным езіп жіберген. Бабай соғышқа кеткенде әнейіме бір, оның обысына үш еш болған. Бабай 1942 елда батырларша хәләк бола. Әнейім әтиімні бүтінлейді қатырләмейм, әтисіз үсі бек ауыр болды. Бір ертен біз енді әнеге болып сүйдік, соғыш бізге ипи қадырын білерге үйретті. Ескірген ипіні ташлағанларын көрсем де, ерегім жу үйте деп әйтейді. Әнемнің вафатына 2 ел бола бұйыл, бек сағынам деп яза Розалия.

Сираттағы СМС хабарыны біздің радио тыңлаушыбыз язған. Исәндәрмісіз, бүтін күшіге зор сәлем. Эх, хауа тұрышы юқ шыл яратқан, інжім жилекті жия алмай мұңайып отыра деп яза ол. Ярар, күннәр оязыр, жилек бітмей бітәлі ол тезгінә. Хәм сираттағысы хайырлы күннәр тілейм, әмин. Дилбәр бабайым суғыш қырларында білгесіз юғалды. Әбейім үлгәнші күтіп ешәді деп яза радио тыңлаушыбыз Хүрия.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
0: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалехов. Бүгін қатер һәм қойғы күні, Қазанда қызмет базарында кадрлар қытлығы соқлана. Әзір толырақ. Татарстанда ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде. Бу хакта мәгълүмат Россия Дәүләт Тышкы эшләр министры

0: Икінші 7 минут, ел музыкаль сағатына башылап жібердік. Студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Бүгін білесіз ме тағын нендей күн? Бүгін өзің болып қалу күні. Әлбетте енді мені мұндай қатлаулы тұрмышта өзің болып қалуы бик ауыр. Өзің болып қалыр үшін нәрсе ішлерге керек деп санайсыз.
1: Рушат Милеушев.

0: Сираттағы СМС қабарны бізнің Домире язған қайырлы күн Дилбер. Суғыш башланғанда Әзей районы юғары пәнәші ауылында 110 хужалық бұла. Ауылдан суғышқа 144 кіші олына, шыларының 6-сы бір ғойледен. Бабамның отасы Хамитов Хисамеддиннің Бахадырдай уллары бұла. Бабайның 6 улының 2-сі суғыш қырында ятып қала, оларының бірсі әтиімнің әтесі Хамитов Фарах. Әбейім 3 бала білен тұл, балалары етім қала. Бар тілегі біз. Тарих тауқын қабатланмасын еді, тезірек жерде танышлық орнашсын. Жылы сәлемлер білен Домире язып жіберген олдағы СМС қабарны.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ертенгі ош яңа пішкен епі ісі, хәм елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы хәтирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш милли тәм.
3: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа салатырған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
4: Иғтибар, иғтибар! Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгіндә. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кил. Емашев 93.
5: В магазинах «Августраш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Тереза Кирекме.
7: Алтын кул.
6: Балконны пьялаларгамы.
7: Алтын кул.
6: Иге, террасыға да шанышлы столар кирекме.
7: Алтын кул. Алтын кул. Апас, Койбыш, Буа, Тәттеш, хәм Камы тамағы районарында йыртлар пьялалау, хәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма

0: Техника плюс.
1: Сез білесізме?
2: Дустар, білейдігіз мекен помидор юмурқа пішкен суны яратқанын. Хужабикелер юмурқа пішкен суны түгерге үйренген, оның файдалы яқлары тұрында ойлап та қарамай. Оның қобығында бику файдалы минераллар, фосфор, калий, күкірт, азот, темір, магний хам бошқа мәдделер бар. Әмі оларының ең мүхиме карбонат кальций. Ол продуктының ғумуми составының 40%-ын тәшкелете. Юмурқа пішкен вақытта файдалы мәдделерінің бірліші суға шыға. Кальций білен бойытылған су гүлеріні, өсімліклеріні тұқландыру үшін супер ошлама болып тұра. Юмурқа пішкен суны гүлерге 3-4 отнаға бір топқыр сиберге мүмкін. Тек камелия, азалия, гортензия, фиалка хам пеларгония ківі гүлерге мұндай су сиберге йорамай. Юмурқа су білен тұқландырылған помидор, салат, баклажан, қобақ хам бошқа ешешелер бі көп оңыш берешек. Кальций ошламасын шулай олма, шие, қорлыған хам құра жилегі де йората екен. Әміне қияр, боқша жилегі, фасоль, кәбісті хам шпинат ківі көсімліклер керісінше бой кальцийлы туфрақны ношар кешіре, минераль тұзларының орта көп болуы аурулар келіп шығуға, хәтті өсімліклерінің халек болуына да кейтіре екен. Міне шондай мәғлүмет сізге.
1: Сіз білесіз ме?

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жіншің ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрень білен кірешерге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Ракета қорқыныш режимі ғамелден шығарылды. Айдар Жапаров Башқұртстанның отқазанған сәнғат ішліклісі болды. Қазір толығырақ. Татарстанда ракета хүжімі қорқыныш режимі һәм республика аэропортларындағы шектеулер ғамелден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қосымтасында хабар етілді. Қырымдағы Артек лагерінен балаларына алып шығу ұйыштырылған. Бұл хақта Россия мәғрифет министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Министрлік мәгълүматлары бойынша қайту жолында қорқынышсызлықны һәм оңайлы шартларны тәмин ету үшін керекті шаралар көрілді. Шулай ук Алай Паруса үзәгенә дә балаларны урнаштыру кешектерелгән. Аларға Россиянең башка төбәкләрендә ял һәм сәламәтләндерүнең башка вариантлары тәкъдим ителәчәк дигән хәбәрдә. Исегезгә төшерәбез, кичә Керчь ярымутравына пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң 4 кеше һәлак булган, тагын 28 кеше җәрәхәтләр алган. Кырымда ягулык сату вакытлыча туктатылган, шулай ук электр өзеклекләре күзәтелә. Бу хакта Реальное время яза. Быйыл Татарстан рәйсе карамагындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгатьчелек ярдәмчеләре урыннарда 102 кабул итү үткәргән. Төп сораулар урыннарда хәл ителә. Эшмәкәрләргә якынрак булыгыз, хакимият башлыклары белән бергәләп эшләгез. Урыннардагы эшмәкәрләр кәйфеннән күп нәрсә тора. Бүген җәмәгатьчелек ярдәмчеләре белән очрашуда Татарстан рәйсе карамагындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Абдулланиев шулай дип белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстан Мәскәү белән бергә инвестицион климат буенча беренче урынга чыкты. Монда 75% сораштырулардан эшмәкәрләр кәйфеннән тора. Моңа ирешү җиңел түгел. Эшмәкәрләрне ишетергә кирәк. Урыннардагы җитәкчеләрнең алар мөрәҗәгате буенча тиешле чаралар күрмәве хакимияткә ышанычны какшата, диде Фәрит Абдулганиев. Быел вәкаләтле вәкилгә 500-гә якын мөрәҗәгать килгән. Шикаят бирүчеләрнең 42% урыннардагы җитәкчеләрнең эшлексезлегеннән зарланган, 19% законнарны аңлатуны сұраған. Мақсус хәрби операция ветеранларының хәлитесі проблемалары да бар. Оларға да иқтибарлы болығыз деп мүрәжәғат итті ол өз ярдәмшілеріне. Уәкәләтлі уәкілінің мүслим райондағы жәмәғатшілік ярдәмшісі Нияз Ғабдырахманов білдіруінше, оңа көбірек контроллік етуші органнардан зорланып келелер.
3: Мәселен, салым ішілері бойынша, санэпидемстанция сұраулары бойынша. Чөнки бүтін 30-шы жылға хәтлік мораторий кіртілгені, әмәлекін плановый проверка болғанда енді аларның хоқуқлары бар, кіріп қарырған, һәм алар шулай профилактический визит тапайыр вакыт ясыйлар. Ансы дөрес әйткәндә, үзебезгә дә кирәк, үзебезнең хаталарны күрергә, белергә һәм аларны аннарысы бетерергә. Без монда бөтенебез очрашканда

0: Кирилер Блен, Олшан Абс, Альбетте, Ул Кирек, Шинки, Трилли Районда, Трилли Практика, Трилли Сроллар Кутереле, Хэм Ул Сроллар Нун, Шишильен, Юллар Дабар, Хэм Анардан Сраб, Шул, Шнол Барасан.
1: Уэкалетли Уэкил Блен Широшуда, Югар Ослан Районда, Жемегачили Куэкили, Устежири Веси Блен Уртаклашта, Люция Шерефиева, Юнгал Хлер Хазмете.
2: Синчурин театрының бош режиссеры Ойдар Жапаров Башқұртстанның отқазанған сәнғат эшлеклісі есіміне лайық болды. Бұл хақта ол Татар информда озған матбуғат конференциясында хабар етті. Әлігірек Ойдар Жапаровның Уфа Дәулет Нур Татар театрында қойылған тау спектаклі «Алтын битлік милли театр» премиясы лауреаты болған еді. Апрель ойында Нур театры әлігі спектакліні Қазандағы гастрольдерде көрсетті. Хауа тұрышы қалқында ертегі Татарстанда өзушен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 19 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: Бұл сәбәплі қолықтан су басуны бітіру бойынша бірнінде ғамәлләр де көрілмей деп, көп санлы шиқайетлер келген. Татар-информға вада канал матбуғат қызметінде хабар етулерінше, вәзгіет суыт кәргіштегі аварияға бейлі болған. Орынға ремонт бригадасы шыққан, ремонт ішлері бүгін түнлі түгелленген деп аңлатма берділер вада канал матбуғат қызметінде. Хова тұрышы оқында ертегі Татарстанда өзушен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр, күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозданда бұ минутларда 20 градус.
1: Хова тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойныға еті. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.8

0: Бейік Отан соғышы башланған күн жемағат. Хәм Бейік Отан соғышында қатнашқан яқынларбызны іске олабыз. Шираттағысын бізнің шалладан Рушания язып жіберген құрметлі Дилбер қайырлы күннәр әнием соғыш жыры баласы. Әтесі Шириаздан бабам соғышқа кеткенде аңа 12 яш толмаған бола. Ирттағы сыйырлары болғанға исән қалғаннар алар. Шәрифе әбием зингер машинасын бір сандық бұдайға алыштырған. Әнесі білән ұтын артыннан урманға барғанда, олар бүрі күтуіне топ бұлалар. Бәхітлеріне бүрілер тұқ болғандырынды оларға ташыланмайлар. Ол суғыш жырының мехнәті тұрында сейләп бітірірлік түгілдіп яза шалладан радио тыңлаушыбыз Рушания.
1: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Бүгін қатерелеріні еңарта тұрған күн деп әйтсек де, ярый достлар, келі берішкен шыраттағы сымыз сабарны Тахир язып жіберген. Қайырлы күн, Дилбер көптенгі қиялым еді, бұйыл 9-ші май жиңу күніне Новгород үлкесіне бардық, онда бабайым Сафин Мұхаммедша қабірінде болдық. Бабай 1941 елінің 5-ші декабрінде өлген болған бик күңіл дұлқынландырғыш оқиға болды деп яза радио тыңлаушыбыз Тахир. Әм радио тыңлаушы Фальсине яза, бірер ойын ойнап алайық әлі Дилбер деген. Ярар жәмәғат, болар, әзір бір сұрау ойлаймын да, әйтермін.

0: Хава торша.
1: Ян район. 18 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда. 18 градус жылым, геомагнит қыры тыныш.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла.

Тапшыруларыбызны алға таба дауам етебіз. Студияда Бұлғар радиосы студиясында әлі қаманда сіздің білән мен Дилбер. Бір радио тыңлаушыбыз ойын ойнап алайық енді деп жазып жіберген еді. Міне уақыт бара, мен әлі қаманда сұрау беруге үлгірмеген едім. Сұрау берем жемағат, әбулекке Бұлғар радиосы тамғасы логотипі түшірілген. Блокнот білен ручка болыр, жауапларына тез-тез-тез гіне 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша жазып жіберге керек болыр. Қадығына жиңілгіне сұрау. Ниндей кішіге ұшанырға ярамай. Мен сондай сұрау сізге. Ниндей кішіге ұшанырға.

0: ма?
1: Менә шушы бер ничә минут эчендә җәмәгать шул кадәрле күп җаваплар килеп йөрештем. Безнең мондый сорау куелган иде. Нинди кешегә ышанырга ярамый? Озын озакка сузып тормыйбыз. Инде җавапларны укыйм. Алдакчы, ялагай, кешегә ышанычсыз, кешегә җавапсыз, кешегә ялганчы, мошенника, дус кешегә дустына дигән. Бірамысы, мұнсы білен келіші бітіп болмай, әйбет. Әлекшіге, елғаншыға, елған сөзге тілін тұя білмеген кішіге, бір білмеген кішіге, ғайбет селеушіге, хәм башқалар, хәм башқалар мұнда бі көп язғанлар. Хәм бірден бір радио тыңлаушы біз, ол да болса Илмира дейілген. Нинди кішіге ашанырға ярамы дегенде, сенің турында яқшы, ә башқалар турында нашар сөйлеген кішіге ашанырға ярамы деп саным мен өзім деп язып жіберген. Илмира, сіз жиңуші, сіз бірінші, хәм сізге Бұлғар радиосы тамғасы логотипі түшірілген блокнот бірін ручка болар. Үш күндерінде келіп кетерсіз.

0: Союзында реклама.
1: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу.

Кімдір үшті, кімдір үйде, кімдір елді. Әміне біздің радио тыңлаушы біз Нұрия яза. Қайырлы кештер, исен сау. Ишлеги сізні тыңлап, ішта утрам әлі деп язып жіберген ол. Сізге де исен сау ішігізні түгіліп, егізге, исен сау қойтып жетерге ясын. Бек көп радио тыңлаушылары біз бүгін дүниелар тезірек тұнышлансын идейінді депті язушылар бек көп.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншэнь ғойләсіннән. Санчи үз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешіргә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы болдырырға ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширын кишергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм җинси система ауруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Тик Фармленд аптекаларында сатыла. Белешме өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.
5: Хәзер башкалабыз.

0: Қазу еклемесі берілген болған. Шул болған хәлдеріні міне бүгінгі бүгін күшілеріні көрсетіп қолабыз екен, көз алдына кетерге ердем итер еді деп шанадыз.
1: Қазан қоймасын түзушілерге бағышланған фильмнің баш режиссері Ринат Юзаев, сценарий авторы журналист Ильзира Юзаева, Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
2: Татарстанда волонтерлар 19-шы ғасырның ағаш ғибадатханасын реставрациялайлар. Бүгін Татарстанның Питрәш районы Рустауил ауылында реставраторлар 4 қатлы манараның үске қатын түшірген. 17 метр биіктіктен конструкцияны жемірілуден сақлап қалу үшін алырға болғандар. Мұнан тыш мұндай ұсул 19-шы ғасыр ағаш храмларын түзу технологиясын үйренуге мүмкіндік берешек. Бұл басқа шундай храмдарына тұрғызғанда есепке алынашақ. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда өзішен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 19-дан 24 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 19 градус.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Қайырлы кешлер, достар. Биш толып, 7 минут кеттім. Бұлға радиосы студиясында сізнімен Найлә сәлемлем. Әлі шуны ойлап отырам. Кіші үшін ең қадірлі нәрсе деселер, ол әлбәтті ғұмыр тұрмыш дейбесі. Олаңа біргене тапқыр берілі. Сол сәлемет шоғанда көзге шоғылмаған, қадір білінмеген уақыты як дейілған бүтін нәрсе кенет бір мезгілді. Шол қадір әхіметліге әуірлі де қоя. Бір мезгіл дегенім ол тән яки жан саулығы қоқшаған уақыт болырға мүмкін, күтмегенде ойға салынған мәл болырға мүмкін. Һәм тұрмыш турында, өзің турында, яқынарың турында башыңа ой түшкен мәл ол менә шулай ғұмыр бик шикле. Шуңа да аның қадірін білек һәм қолдан келгенше аны матур итеп үткәрү һәр кемнең дә үзеннән тора. Без Булга радиосы студиясыннан иң кайнар кичке сәламнәрне сезгә юллап калабыз. Барыгызга да сәламәтлек телибез һәм инде Булга радиосы белән бергә калыгыз.
1: Булгар радиосы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Достар, қазір қойошлы, башқалабыз Қазанда 19 градус жылы көрсәді, өзгермеген, магнит қарап бір бал, демек, ертегі де еңгірлі күн болашақ, 24 градусқа қадар жылы. Опаста, бұғада тәтіште 23 бірәліп қой, бұшта, еңгірлі лойшта балық бізсесінде шестайда 22-ні көрсәді, әгір жарша ол түбән қамында 21 градусқа қадар жылы болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иде. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Орщада орнашқан Сарская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні көңілі хәм истәлікле итіп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортта қалдырып, тыныш хәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә, хәм сізнің оңайлығы

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда бір тәулікте 2 ирад батып өлген. Республикада Пушкин картасынан 400 мыңға яқын кіші пайдалана. Қазір толығырақ. Татарстанда бір тәулікте 2 ирад батып өлген. Оларының бірсі су құйыну үшін жиһазландырылмаған орында батқан. Республиканың ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің құтқарушылары Қозан су елғасы үстінде 30 яшлік ирадның гәудесін тапқан. Шулай ок кеше кеш Менделеевскида Камы елғасында 26 яшлік ирад батып өлген. Хәлекет орнына құтқарушылар отряды келген. Батушының гәудесін ярдан 30 метр ирақлықта 8 метр тереңліктен шығарғанлар. Ведомство матбуғат қызметінде татарстанлыларны жиһазландырылған пляждарда ғына су құйынырға, суға кіру алдынан тирәлікті тикшерерге, таныш болмаған орындарда шуммасқа, ялғыз ғына құйынмасқа кеңеш итәләр. Быйыл Татарстан рәйесе қорамағындағы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгатьчелек ярдәмчеләре урыннарда 102 кабул итү үткәргән. Төп сораулар урыннарда хәл ителә. Эшмәкәрләргә якынрак булыгыз, хаким

0: Скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүрістер белі ұсылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Эх, қой ол 30 градус ісілік деп көтесі қалды достар. Йоқ, алдағы күндерде 20 градус терістігіне болашақ. Орташа хауа температурасы қазір 19 градус, 17 градусын көрсетті республика бойынша. Магнит қара 1 балл, ертегі 24 градусқа қадір жылып. Орша құмара бойлар сабасында базар ұлматы қоқсы байнырлатта Йонғыр 23, Леногорскіда бүгілме баулыда 19 градус болайық Йонғыр яғашақ.
2: Болгар радиосы жейгізіні ұнықтылмасынығы еті.
3: Болгар радиосында реклама.
4: «Газпол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компания «Сабинские окна» производит

0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

Достар, сіздің хәміңізге де тыныш, емлі кешілер тілейбіз. 22 июн кеше бұлғар радиосы. Хәмін айлы, енді 7-8 минут кетті. Ауға тава, давам еттік.

Бит, эх, білсәм еді екен, ол әлі синоптиклар әйтсе де, бұл қоразларына олға таба нешек бұласын кем білген. Лекен, мәне қазір ошық қойды мақсус, 2 отнаны, 5-ші июл күндіз мұнда 22 көрсәті, 20-18 орташа қала температурасы мәне шуңды ирақ болашақ.

0: Қадырлы әти, әниме, қунақа қайттым бік зұр әхмәт аларға. Міне, әрәхмәт дүшірі да тұры келіп тұрды, дұслар. Гүлназ язған, Йорчоғлы қаласынан. Нұрлат яқларына сәлем язған біздің Нурия апа. Рәхмәт ясын. Люция язған, қайырлы кешілерін айла бізді еңгір еңмады деген міне. Қайдадыр еңгір, қайдадыр еңгір, ләкін бар жерде де қар нәрсенің уақыты еңгір да уақытында осын қойошы да шықты, мәне шуны тірегәді. Иртәге қарғалда 24 градусқа қадар жылы болашақты паразы синоптиклар күндізге кешке яқыларда шол минус самғасы ең, ләкін енді 10 градус тересі бар бір солқынша енді кешілерін түндерін солқын деп әйтірге бола. Мәне шолды сәлем, тағым бір сәлем. Қадірлі Ришатыма сәлем, мен сені яратам деген мәне шынды. Яраты сұлы хислер де біздің эфирде яңғыры, әлбетте енді сіз ясағыз бізді жүрі сәлем тапшыру.
1: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 20 градус жылы қазір бошқалабыз қазанда. Магнит қыры 1 бал 9 балдан. Демек 24 градусқа қадар жылы болашақ. Қауыршақ құқмара бойлар сабасында. Опаста бұғыда сәтірсе 23 жүпірәлі қайбышта шылақ. 20-24 градус әм еңгір күрсәті. Базар ұлмата қоқысы байнырылады 23. Әгір жаршы олды бән қамада 21 градус жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар. Шылай ғынды ертегі де еңгірлікін болашақ әлігі районарды.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртегада республика бойынша еңгірлі күн көрсәді. Қазір 17 градусы жылы. Магнитқара 1 балл. Дымлы 92%. Қазір қорайбыз. Орша құмары байлар сабасында түнлі 16, күндіз 24 градусыға қадар еңгір. Опаста болады тәтіште 20-24 еңгір. Шулай ағынды әгір жүрші ұлты вән қамыда зейді 19 градустан 21 градусы жылы болашақты парыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хазір вақыт 22 сағат 5 минут. Есту намазды оқылам, дұстар, әлігі минутларда. Біз енді дәуам етебіз, яңа музыкаль сағатта. Қазір қауа тұрсын еске түсірем.
2: Болғар радиосында қауа тұрышы.
1: Республика бойынша, ертегі өз үшін бұлытлы күн, 24 градусқа қадар жылы, әмінді яңғыр көрсәті. Мүслим Сармановтан таныш, Жәлел Әлмәтовтан қайда 21 градус яңғыр. Леногорскеда бүгілмеде Баулыда 19-21, Базар Алматы қоқсы Байнырлатта 20-23 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.

утешлі кер. Сіздірмейші қолсіз қортлы келіп жейді. Яшап қолы, яңып қолы, бұтырмыш